0: Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
1: Radio 180.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
1: Radio 180.